Qarın xoyr qazın xorunda olsan qamçın gündül hüqdan ora dəsin bolxın yorunda necə dər ora bəri ola gic kelcili və yaxın yana ola bulla gənnəy. Tərəkə verən dəlcili yavxın yana ola bulla gənnəli yarvın xoyr abadın qıda sadğula xongar dəvrə dorcılı yavxın yana ola bulla gənnəy. İsən təmən qırısın isim onban olan tuncur adıqın Kedü yadu medlu gayr gülün köğe dokkın yanı bolu bolu genney. Otuldan bı kökü kalzını külü gün köşe külü de dotsun saktini keşar soğukura mörete. Kerimin kövü munkule her örgün devre daçın erte kiyitin har beren kağırın. Örçin kökü mahar kuruşağa dalın yerler kuruşağa gara dokkın yanı bolu bolu genney.